0: Hey, kom. Ayu ne ayu tai m m. Ada kini. Ngalak kulmar. Ngam tip ngan sim dekino. Ngaklem ra kapla.
1: What do it moyanga?